دل کی نظر سے اناڑی فلم کا یہ نغمہ تھا مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے من میت کی اس بے حد خوبصورت محفل میں. لوگ تو کہتے ہیں جب محبت کی آہٹ دل تک پہنچتی ہے تو دھڑکنوں میں بھی ایک نئی روانی پیدا ہونے لگتی ہے. کچھ ایسا ہی احساس سمیٹے ہوا ہے اگلا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ جو برسوں بعد بھی اپنی کشش برقرار رکھے ہوئے ہیں. سال تھا 1960 کا اور 1960 میں یہ فلم انوپما آئی تھی. اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ تھا دھیرے دھیرے مچل اے دلے بے قرار. اس گیت کو اپنی بے حد خوبصورت آوازوں سے سجایا ہے لتا جی نے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں منا ڈے صاحب. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور شیلندر صاحب کے لکھے اس گیت کو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, وہ سنواتے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. معاف کیجیے گا, اس میں صرف لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے.